0: špeciálny letný rádio.
1: Ovog leta. Rádio. Magnum Rádio. Rádio sa najbolím záštitným faktorom.